Ker sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben, se mi začeli v nekaj cel dolgo in predstavljal sem, da je bil ta japonski.

0: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: To ti Radio Maribor.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
0: Radijska mreža, to ti radio.
7: Tvoje vlasti.

0: Hiti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
3: Dobro jutro, poglejmo na ceste. Zaradi del je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Danes bo zapora trajala do 10. ure in nato od 8. zvečer pa jutri zjutraj do pol pete. Zaprt je zaradi tega ovoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Danes bo sicer promet čez dan tam potekal po enem prometnem pasu. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran tudi med predorom Lučica in priključkom Vransko v smeri Maribora na štajerski avtocesti in pa še do 8. ure zvečer bo zaprt stari most v Mariboru zaradi prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Tudi mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih trasah, tako da spremembe vse si lahko gledate na spletni strani Marproma. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, pa nič 8 nič 10 5 5.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: 12 stopinj v našem mestu, 12 stopinj tudi v Lenartu in Selnici ob Dravi. Vreme danes jutra je lepo jasno, čez dan pa bo sicer pretežno oblačno, temperature pa take prijetne do 26 stopinj bodo šli termometri. Jutri sicer malenko skladneje, čez dan bo okoli 21 stopinj, še vedno bo pretežno oblačno, v torek pa nekaj več sonca, zjutraj 8, čez dan pa 19 stopinj Celzija. Dobro jutro in lepo nedeljo vam želim, Matic Jeger, bom danes v vaši družbi na Totem radiju ali na Totem TV. Če ste pri zajtrku, potem dober tek, bomo pa čez tri tote hude hite preverili, kaj danes dobrega ponujajo na Mariborski tržnici, tako da če rabi kdo kako idejo za današnje nedeljsko kosilo, ampak kot rečeno, najprej muzika, pa dobro jutro.

0: Žan Serčič, nisem več tvoj na Totem radiju, 14 minut je čez 8, dobro jutro.
1: Gospane Pincle, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ja, če ste morda povabili danes taščo na kosilo, pa bi je radi dokazali, da ni edina, ki zna dobro kuhat, za dobro kosilo pa seveda potrebujemo sveže domače sestavine, potem ima za vas rešitev vodja Mariborskih tržnic Nataša Matijevič, ki je bila včeraj v Fras in Medvaršovo in predstavila vrhunsko ponudbo tega vikenda.
4: Jesenska ponudba je na tržnici res lepa. Danes so bili tisti ta pridni jutranji, je že polna tržnica in kupcev, polne mize. Prepleta se poletje z jesenjo, celo redkvica, ki je tipična spomladanska zelenjava, se dobi na naši tržnici tokrat. Ja. Tudi grahec, ki je tak spomladanski prvi, tisti grahec spomladanski, ko ga jemo, sejo ga še enkrat. Torej, zdaj imamo še jesenski grahec, ki je prav tako dober kot tisti pomladni in pa seveda od solat zelo različnih endivi, radičev, mehkih, kristalk, berivk, rukole, torej od solat ni da ni, še vedno je paradižnik, paradižnik se še kar lepo drži, paprike, kumare, čebule, tako da tudi še kako paradižnikovo poletno solato si lahko privoščimo. In pa seveda sladko zelje je tisto okroglo varaždinsko in pa tisto špic zelje, ki ga vidite tukaj na mizi. Torej, tudi to zelje je na mizi in pa seveda rdeče zelje, tudi rdeče zelje je že na tržnici in pa potem od sadja.
5: Neverjetno.
4: Ja,
5: že pri sladkem zelju.
4: Tako da, ko pridete na tržnico, je odločitev, kaj bomo mi jedli ta vikend zelo, zelo, zelo na preizkušnji, ki vedno pade tisti nakupovalni listek.
6: Če še se vrnemo malo k ponudbi, vem, da Tomaža zanima, kak je z mesom.
5: Seveda.
4: Po predpisih imaš na vseh lokacijah. Torej, oba naša, oziroma vsi trije naši mesarji so še zmeraj v ponudbi, imajo čevape, ražnice, klobasice, torej žari še zmeraj delajo na polno. Tudi ribarnica. Ribarnica ima, so dobili sveže sardelce in pa sveže skuše, torej plava riba je še na voljo, zdaj bo neka prepoved, menda so mi včeraj razlagali, tako da nekaj časa sardelc ne bo, tako da tisti, ki se vam luštajo ribe čez vikend, kar pogumno potrdil.
6: Akcija, navalite.
4: Blitva je na tržnici, blitva s krompirčkom, ribe, mladi krompirček, oziroma tisti mladi, tisti sveži krompirček, ki ga sedaj kopljajo, lepo pečen v pečici, zraven žar. Kak sir za žar, ki ga tudi najdete v mestnem paviljonu in pa seveda velika ponudba sirov, skut, kozjih jogurtov.
0: No, evo, in Mariborska tržnica je odprta danes do 12, tak da izvolite.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
8: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
9: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19:30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Stopnice na eventi.si in odvorana baru Šentil.
10: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 080-10-55.
11: Zaradi del je zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zapora bo tam trajala danes do 10:00, ter na to zvečer od 8:00 pa jutri zjutraj do 5:30. Zaprt je tudi ovoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Danes bo sicer promet čez dan tam potekal po enem prometnem pasu, sicer pa promet je oviran tudi na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Mariboru med Golim rebrom in Slovenskimi konicami. Zaradi povožene živali, tako da tam previdno. In pa še danes do 8 ure zvečer bo zaprt stari most tukaj v Mariboru zaradi prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Spremenjene trase bodo tudi mestnih avtobusov, tako da vse spremembe preverite na marprom.si, sicer pa če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, nič 8 nič 10 5 5. Lepo jasno vreme imamo v tem trenutku na našem koncu, v Mariboru in Lenartu 13 stopin, Muretinci 14, čez dan sicer pretežno oblačno in 26 stopin danes, jutri podobno vreme, se pa bodo na malenkost znižale temperature, okoli 21 stopin bo največ čez dan, v torek pa nekaj več sonca in do 19 stopin.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Stars na Totem Radiu, 8:42 minut je na uri, dobro jutro. Ja, kot smo napovedali, po 133 dnevih je včeraj zvečer Ljudski vrt premagal tišino. Tribune Ljudskega vrta so bile po dolgem času spet polne. Odlično vzdušje je bilo na tekmi, rezultat proti Aluminiju iz Kidričevega pa na koncu izenačen 2-2, ampak je pa bilo na koncu precej napeto, ker Maribor ni izenačil v zadnji minuti, ampak lahko bi rekli, da v zadnji sekundi. Luka Zahovič je zadel z 11 metrov, ker potem, ko je nad njim prekršek v kazenskem prostoru naredil gostujoči vratar Raduha. Prvi gol za Mariborčane pa je v prvem polčasu zabil Isak Čipamba. Kako pa je tekmo v ponovno polnem Ljudskem vrtu videl mariborski trener Darko Milanič?
1: Izredno lepa kulisa, podporo so fanti imeli oziroma smo imeli skozi celotno srečanje. Na koncu smo zadovoljni z delitvijo točk, ker smo bili v slabem položaju do izteka tekme, na koncu smo ga zabili. Zato željo po dosegu zadetka na koncu si fanti zaslužijo čestitke, drugače pa je bilo kar nekaj stvari, katere moštvo mora delati boljše. V najboljšem trenutku, v drugem polčasu, ko smo delali nek pritisk, ko smo bili blizu gola, ko je bilo polno nekih zaključkov, smo ga dobili in potem na koncu jasno je spadlo, da je ta točka, vendar smo si želeli bistveno več, moramo biti boljši.
0: Ja, je pa Maribor po 10 krogih še vedno vodilna in edina, pazite, to edina neporažena ekipa v prvi ligi, kar je odličen podatek. Zdaj sledi reprezentančni premor, Maribor pa bo 10. oktobra gostoval pri Brinju iz Grosupljega, do takrat pa naj si dečki malo spočijajo, malo potrenirajo, pa gremo dalje. Maribor, šampion!
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.
1: Nikoli, da si ne bi segla v roko.
2: Nikoli več.
3: Ne bo.
2: Ustavil bi čas in Kalifornija. Ne. Enkrat sem bil na koncertu s prijatelji, ja, na štuku.
3: Mm?
2: Pa smo peli spredi čist pod MZ Hektorjem. Oni komad še 1000 kilometra. Pa smo peli spodi. Pa je tak navdušen, da nam je pol za te back vokale dol deval mikrofon.
3: Res.
2: Ja, on je zapel še 1000 kilometrov in na pol poti nazaj, pa je dal dol.
3: Izjemno.
0: Tudi Radio Maribor.
4: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
5: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
4: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Daj bomo!
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
11: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Ura je 9.
13: Novice. Toti radio. Toti TV. In Toti da.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Moskva je bila po noči tarča obsežnega napada z ukrajinskimi droni. Po navedbah ruskih oblasti sta umrla najmanj 2 človeka, še 6 je ranjenih. Župan ruske prestolnice trdi, da je bil cilj napada zmotiti parlamentarne volitve. Ruske oblasti navajajo izjemno visoke številke, zračna obramba naj bi prestregla in uničila več kot 1600 dronov, od tega naj bi jih bilo kar 450 usmerjenih proti Moskvi. V Rusiji se medtem torej danes končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje za 450 poslancev Dume poteka že tretji dan, tudi na ozemljih Ukrajine pod ruskim nadzorom, kar Kijev in Evropska unija označujeta za nezakonito. Politična konkurenca je močno omejena, protivojna stranka Jaboko je bila izločena iz strankarskega dela volitev, čeprav zdaj nekateri njeni kandidati nastopajo v posameznih okrajih. Vladajoča enotna Rusija medtem želi ohraniti prevlado v parlamentu. Volivci sicer oddajo 2 glasova, enega za stranko in drugega za kandidata v svojem volivnem okraju. Na celjskem sejmišču pa se danes končuje 58. most, ki bo letos očitno privabil več obiskovalcev kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah organizatorjev naj bi jih našteli več kot 50 tisoč. Razstavljavci so z obiskom zadovoljni, saj ljudje na sejem ne prihajajo le pogledat ponudbe, ampak tudi kupujejo in iščejo konkretne izdelke ter storitve. Na 30 tisoč kvadratnih metrih se je letos predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
15: Zaradi del je zaprta štajerska avtocesta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zapora bo trajala danes do 10. ure in nato od 8. ure zvečer pa jutri zjutraj do 4:30. Sicer vmes bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu, drugače pa zaprt je tudi ovoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Promet je tudi oviran na prehitevalnem pasu štajerske avtoceste med Golim rebrom in Slovenskimi konicami. Konjicami proti Mariboru zaradi povožene živali, tako da tam previdno. In pa danes do 8 ure zvečer bo zaprt glavni most tukaj v Mariboru zaradi prireditev v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Spremenjene so tudi trase mariborskih mestnih avtobusov. Vse spremembe pa najdete na spletni strani Marproma, marprom.si. Če opazite še kakšno posebnost, pa nič 8 nič 10.55. Lepo vreme imamo v tem trenutku na našem koncu okoli 15 stopinj, čez dan sicer se bo pooblačilo, okoli 26 bodo najvišje dnevne temperature, jutri podobno vreme, sicer nekoliko hladneje, čez dan okoli 21 stopinj, v torek pa nekaj več sonca, temperature pa do 19 stopinj Celzija. Dobro jutro, Jeger sem v vaši družbi na Totem Radiju, na to nedeljsko jutro. Lepo se imejte, uživajte, karkoli boste že počeli, pa naj vas spremljajo tudi toti hudi hiti. Ogromno jih imamo tudi danes na lagerju, teda predlagam, da damo na glas in gremo nedelji naproti. Dobro jutro.

0: Dua Lipa in Houdini na Totem Radiu, lepo pozdravljeni. Smo pravzaprav sredi Evropskega tedna mobilnosti, gre za že 25. izvedbo, mestna občina Maribor pa je eden izmed samo sedmih občin v Sloveniji, ki že od samega začetka sodelujejo v tej akciji za spodbujanje trajnostne in predvsem varne mobilnosti. Kaj pravzaprav danes bo pa razlaga koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti v Mariboru, Saša Bricman-Rantuša.
1: Bo spet živahno na glavnem mostu, kjer bo veljala popolna zapora za ves motorni promet. Cestišče bomo namenili športno-rekreacijskim dogodkom z bodyfitom. Jutro pričenjamo s telovadbo na mostu v sklopu dogodkov Fit Maribor. Ta dan zaključujemo s tradicionalnim dogodkom z rola na mesto v organizaciji Univerzitetne športne zveze Maribor, kjer bomo spet rolali in kolesarili ter se zabavali po ulicah mesta ob spremljevalnem glasbenem programu s krajšim zaključnim koncertom na mostu. V primeru slabega vremena se dogodek prestavi na 27. september.
0: No in ker slabega vremena danes ni in ga tudi ne bo, bomo rolali že danes, pa tudi zdaj prej do poldan lahko pridete tukaj na glavni most, ki je zaprt za ves promet, pa malo pomigate, potelovadite, zvečer pa jaz, je to še en dober predlog, da pridete, jaz definitivno grem, tak da upam, da se vidimo.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Maribor, pozor! Zemljital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
4: Podobje, ki ga občutiš.
3: E2E.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
6: Povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje Center proti Mariboru, sicer pa še pol ure ostaja zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani. Avtocesta bo nato ponovno zaprta od 20. ure zvečer, danes pa jutri zjutraj do 4:30, vmes pa bo promet potekal po enem voznem pasu. To so tudi edine posebnosti v tem trenutku, če opazite še kakšno na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55. Sicer pa v tem trenutku okoli 16 stopinj na našem koncu, vreme danes sicer pretežno oziroma delno oblačno, temperature bodo šle do 26 stopinj Celzija, jutri do 21 stopinj pri podobnem vremenu, v torek pa sicer nekaj več sonca, temperature najviše čez dan pa okoli 19 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj rad.
7: Same najboljše.
0: Od vedno.

Glockenbach in Declan J. Donovan, Better Days, še en v dolgi vrsti totih hudih hitov, ki jih za vas pridno v svoji pisarni res tak enega za drugim skupaj izlaga profesor Križanič in ki jih lahko poslušate na frekvencah 106,8 in 96,4. Če pa imate recimo DAB sprejemnike, pa smo lahko tam tudi na Totem Dabu, kjerkoli na svetu. Če je le internet, smo lahko skupaj preko mobilne aplikacije Radio Player, lahko pa nas tudi gledate, ker je v začetku septembra Luč sveta ugledal Toti TV in na EONO oziroma v Telemachovi programski schemi smo na kanalu 508, če imate doma T2 pa smo na kanalu 89. In če nimate nič od tega, razen interneta, pol pa lahko natipkate noter tudi totiradio.si in se bomo tudi tam gledali, tak da, ja, če bi radi gledali te smešne glave pa zamaščena telesa, sploh kar se moškega dela ekipe tiče, potem kdo sem jaz, da bi vam to preprečil? Izvolite.

0: Znehala cmoka.
1: Jutje zlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Novice. Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rekordne cene goriv bi se lahko že kmalu odrazile tudi v trgovinah. Po nekaterih izračunih naj bi liter dizla v torek prvič presegel 2 evra. Bencin naj bi se podražil na euro 78, kurilno olje pa na euro 70. Višje cene goriva pomenijo tudi dražji transport in kmetijsko proizvodnjo, stroški pa se lahko prenesejo v cene hrane. Trgovinska zbornica opozarja, da bi se pri svežih živilih podražitve lahko pokazale že v mesecu ali dveh, pri predelani hrani pa nekoliko pozneje. Vlada medtem čaka na dovoljenje Bruslja za dodatno znižanje trošarin. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila tragična nesreča. V globel sta padla oče in njegov otrok. Na pomoč so prihiteli bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah Zbrnika. Oče je v nesreči umrl, otrok pa se je huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. V Mozirskem gaju pa so tehtali in našli najtežjo bučo v Sloveniji letos. Na tradicionalnem tekmovanju orjaških buč je tehtnica pri zmagovalki pokazala kar 505 kg. Pridelovalci so se pomerili že 16-tič, poleg najtežje pa so iskali tudi najdaljšo in najlepšo bučo. Letošnja sezona je bila zaradi izjemno sušnega poletja za gojitelje še posebej zahtevna, zato so bili rezultati precejšnja neznanka. Zmagovalka sicer ni ogrozila slovenskega rekorda iz leta 2023, ta ostaja pri 842 kg.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
14: V Mariboru bo do 8 zvečer zaprte glavni most zaradi prireditev v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, tako da tudi avtobusi zaradi tega vozijo po malenko spremenjenih trasah, vse podrobnosti na marprom.si. Če pa opazite še kakšno posebnost na cestah, pa smo vam na voljo na 0800 10 55.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: 18 stopinj v Mariboru, v Lenartu in tudi na Ptuju, delno oblačno vreme je, temperature pa bodo danes čez dan okoli 26 stopinj, jutri se bo malenkost ohladilo, okoli 20 stopinj bomo imeli, v torek pa podobno vreme, bo pa malo bolj zapihalo z severa.

0: In so 4 minute čez 10. Jeger, vam želim lep preostanek vikenda v družbi toti hudih hitov. 3 bomo spustili, pol pa imeli čuj fraz moment. Tako da verjetno vsi vemo, kaj to pomeni, ampak najprej muzika.
1: Toti radio, toti hudih hiti.

0: Don't be shy na totem radiju, kjer ni lepšega trenutka kot takrat, ko pride Tine Križanič v studio pa reče, čuj fraz, ne, ker pol vemo, da bo zabavno, ker Tinetovi slabi vic tudi v naslednjem tednu v Fraz in Medvar šovu, mi pa se dajmo spomniti enega frišnega stotega tedna.
1: Čuj fraz.
2: Gospa prispovedi.
3: Oče, grešila sem.
1: Ja, povej, očica.
3: Spala sem župnikom iz sosedne vasi.
1: Ja, kapete, naša vas nima župnika. Alka.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
8: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
7: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
8: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje, če kakšno pazite na vaši poti, pa nič 8 nič 10 5 5. 19 stopinj v tem trenutku na našem koncu Slovenije, danes do 25 stopinj bodo šle temperature pri delno oblačnem vremenu, jutri se bo sicer malenko ohladilo, okoli 20 stopinj bo čez dan, v torek pa naj bi zapihal tudi severni veter.
2: Moje mesto,

0: danes, ko pojdem v Maribox.
1: 10:44 minut je na uri in dober dan na totem radiju. In še ena ideja tukaj, kaj lahko danes počenjate popoldan, kam lahko peljete resimo svojo drago ali dragega, ali pa celo žlahto, če ste jo slučajno povabili na kosilo. Maribox namreč vabi vse dni v tednu, tudi danes, in za vsakega se nekaj najde. Za najmlajše recimo je tukaj še vedno animirana komična pustolovščina Minjoni in pošasti, danes prvič ob 14. Ali pa nov animiran film Bacek Jon, danes kar pet predvajan, prvič ob 13:45, pa vse tja do 17:45. Zdaj za tiste malo starejše, recimo Grozljivka, Nevidno zlo, kar frišen film v Mariboxu, prvič na sporedu že ob 16:20. Če pa ste še bolj pogumni, ne, pa imate radi adrenalin, pa lahko greste gledati to Grozljivko Nevidno zlo danes ob 21:15 in pol po temi domov. Samo predlog, jaz tega sicer ne bi počel, ampak če ste dovolj pogumni, zakaj pa ne. Za tiste bolj romantične duše pa predlagam Čarovnice za vsak dan dve, igrata Sandra Bullock in Nicole Kidman. Seveda je tu še ogromno drugih filmov na sporedu danes, tak da predlagam, da greste na kinobox.si pa si izberete svojega.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Ulice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila. Ta teden je zavrnil tudi zahtevo Mednarodne agencije za jedrsko energijo po ustavitvi jedrskih aktivnosti. Ocene o severnokorejskem jedrskem arzenalu se sicer razlikujejo in segajo od 57 do 120 jedrskih konic. Na črnem trgu pa se pojavlja nova generacija drog, pri katerih lahko že izjemno majhna količina povzroči smrt. Strokovnjake skrbijo predvsem sintetični opioidi, med katerimi so nekateri več stokrat močnejši od heroina. Kriminalne združbe jih vse pogosteje skrivaj primešajo heroinu, kokainu in celo ponarejenim tabletam, zato uporabniki pogosto sploh ne vedo, kaj zaužijajo. Problem hitro narašča, samo leta 2025 so v Evropi v povprečju odkrili eno novo psihoaktivno snov na teden.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani, zamuda tam okoli 5 minut in to je tudi edina posebnost v tem trenutku na naših cestah. Želimo, da je vse v redu, če opazite kakšno posebnost, pa 0800 10 55. 21 stopin v našem mestu, 21 stopin tudi v Lenartu in 21 stopin tudi Kidričevo. Delno oblačno je zunaj, 25 stopin bo danes najvišja temperatura, jutri in torek pa okoli 20 stopin čez dan pri podobnem vremenu. So 3 minute čez 11. Dober dan, Mati Ceger, vam delam družbo na to nedeljo do poldne na Totem Radiju in tudi na Totem TV-ju. Jaz upam, da nimate mali milijon opravkov danes za narediti, ker je nedelja in jaz res ne bi rad širil slabe volje, ampak dejstvo pa je, da je pred nami nov delovni teden, tak da dajmo danes na easy pa sproščeno tudi s totimi hudimi hiti. Pa dober dan.
3: Radio, to ti hudi hiti.

0: Never Going Home Tonight, vrhunski toti hudi hit. Že celo jutro oziroma dopoldne jih poslušamo, za kar poskrbi naš glasbeni urednik, profesor Križanič, in še jih imamo na lagerju danes in o njih bomo tudi popoldan kaj zanimivega izvedeli. Profesor, kaj nas čaka danes?
1: Pozdravljeni! Danes med drugim nekaj o enem izmed najdaljših naslovov pesmi v 80-ih. Pa odkot je Eric Clapton dobil navdih za Lejlo in katera je ena izmed zelo redkih blues skladb, ki se vrstila med najboljše po svetu. Vse to in še več na Toti Radio in Toti TV.
0: Je odlično, profesor Križanič bo z vami med 12 in 15 v totem nedeljskem popoldnevu.

0: Čefras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
6: Na cestah v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Če kakšno opazite na vaši poti, prosim pokličite nič 8 nič 10.5.5. Okoli 23 stopinj v tem trenutku na severovzhodni Sloveniji, danes delno oblačno vreme, jutri podobno, sicer se bo malenkost ohladilo, okoli 20 stopinj bodo najvišje dnevne temperature, v torek pa bo tudi zapihalo severa.
7: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Od

Good luck, babe, na Totem Radiu. Evropski teden mobilnosti je v našem mestu, trajal bo še do torka, ko bo dan brez avtomobila in bodo vsi mestni avtobusi brezplačni. Danes popoldan pa v Mariboru zrolano mesto, gre za brezplačno športno rekreativno prireditev, tako da če imate doma rolerje, kotalke, skate, skiro, analogni seveda tisti na nožni pogon, kolo recimo, potem pridite ob 15. na parkirišče pred ledno dvorano v Mariboru, tam na tabor, kjer bo že glasba, pa animacije za otroke in ob 16. se bomo podali na 15 km dolgo traso po mariborskih cestah. Za varnost bo poskrbljeno, v tem času bodo mobilne zapore cest, tak da naprošam vse voznike, ki bodo takrat se vozili po Mariboru, da so strpni, ker je to ena odlična priložnost tudi za najmlajše, pa pravzaprav za vse, ker kolikokrat pa imate priložnost po mariborskih cestah kolesariti, kotalkati, rolati po sredini ceste recimo, tako da pridite, jaz bom tam, lepo vreme bo, podružili se bomo, pa nekaj dobrega naredili za svoje telo.

0: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.
1: Nikoli, da si ne bi segla v roko.
2: Nikoli več.
3: Ne bo.
2: Ustavil bi čas in Kalifornija. Enkrat sem bil na koncertu s prijatelji, ja, na štuku.
3: Mm?
2: Pa smo peli spredi čist pod MZ Hektorjem. Oni komad še 1000 kilometrov. Pa smo peli spodi. Pa je tak navdušen, da nam je pol za te back vokale dol deval mikrofon.
3: Res.
2: Ja, on je zapel še 1000 kilometrov in na pol poti nazaj. Pa je dal dol.
3: Izjemno.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
6: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.

0: Poite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
0: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
1: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Rusiji se danes v senci obsežnega napada z droni končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Po navedbah ruskih oblasti sta bila v nočnem napadu na Moskvo ubita najmanj 2 človeka, 6 pa ranjenih. Zračna obramba naj bi prestregla več kot 1600 dronov, od tega 450 na poti proti prestolnici. Moskovski župan trdi, da je bil cilj napada zmotiti volitve. Te sicer potekajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih, čemur Kijev in Evropska unija nasprotujeta. Politična konkurenca je sicer močno omejena, vladajoča enotna Rusija pa želi ohraniti večino v Dumi. Kranjska občina je po tragični avgustovski nesreči povišala zaščitno ograjo na mestu Paca v kanjon Kokre. Spomnimo, 26-letnik in 20-letnica sta 22. avgusta sedela na ograji in padla v globino. Moški je umrl, ženska pa se je hudo poškodovala. Izredni pregled ograje po nesreči sicer ni pokazal nepravilnosti, kljub temu pa so se na občini odločili za dodatno zaščito. Ob tem dodajajo, da posebno pozornost namenjajo tudi varnosti šolskih poti, zato urejajo promet v okolici šol in na več mestih načrtujejo nove pločnike. Po 7 letih pa se vrača neposredna letalska povezava med Ljubljano in Berlinom. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo prvi let opravil 7. aprila prihodnje leto, nato pa bo med prestolnicama letel 2-krat tedensko ob sredah in nedeljah. EasyJet je na tej relaciji že letel med letoma 2018 in 2020, prekinitev pa je prišla zaradi pandemije. Berlin je sicer del nove širitve prevoznika na Brniku, po letni sezoni 2027 bo iz Ljubljane ponujal kar 5 destinacij.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Danes do 8 zvečer bo zaprt Stari most zaradi prireditev v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Mariboru, tako da bodo tudi spremenjene trase mestnih avtobusov, drugih posebnosti pa ni. Srečno in varno na vaši poti, za vse prometne informacije pa smo vam na voljo na 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: 23 stopinj v tem trenutku na našem koncu pri delno oblačnem vremenu. Danes temperature do okoli 26 stopinj čez dan, jutri podobno vreme, sicer se bo malenkost ohladilo, temperature okoli 20 stopinj, podobno tudi v torek, ko pa bo zapihal severni veter. Pet minut je čez 12, Jeger vam želim dober dan in tudi dober tek, če ste ali pa boste kmalu sedli k nedeljskemu kosilu. V naslednjih 3 urah pa bo z vami tudi profesor Križanič. Kaj imamo danes zanimivega, gospod profesor?
8: Pozdravljeni. Danes med drugim nekaj o enem izmed najdaljših naslovov pesmi v 80-ih. Pa odkot je Eric Clapton dobil navdih za Lejlo in katera je ena izmed zelo redkih blues skladb, ki se vrstila med najboljše po svetu. Vse to in še več na Toti radio in Toti TV.
6: Odlično, pa dajmo pognat.

0: tonight.
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Shout je drugi singl iz albuma Songs from Big Chair, ki je bil poimenovan po filmu Sibyl. Člana zasedbe Tears for Fears sta velika fena filozofa Arturja Janova in njegove primalne terapije. Skladba Shout naj bi bila navdihnjena prav po tej ideji, ki uči, da bi se morali s svojimi demoni in strahovi soočiti s kričanjem. Druga teorija pravi, da je to pesem pred strahom hladne vojne v sredini 80-ih in o protestu človeštva proti grozeči atomski katastrofi,

0: Hiti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
2: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
1: DJ, animator.

0: mesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Avtor in producent singla Straight Up je Elliot Wolf. Sprva je bila skladba namenjena neki drugi pevki, a je kasneje našla pot do Pole Abdul. Demo posnetek je bil tako slab, da sta morala posneti novega in to kar pri Elliotu doma. Straight Up je postal singl leta 1989, njen prvi album Forever Your Girl pa je za vrh lestvice potreboval kar 61 tednov in še danes drži rekord za najbolj počasno spenjanje do prvega mesta na Billboard lestvici. Straight Up in Pola Abdul.

0: Jutri Radio Maribor. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: If I Was je prvi singl iz prav tako prvega samostojnega albuma The Gift škotskega glasbenika s pravim imenom James Midgeur ali skrajšano Midgeur. Vse inštrumente odigral sam, le bas kitaro Mark King iz zasedbe Level 42, ki je veljal za enega najboljših bas kitaristov nasploh. Album The Gift je nastal v času, ko so si člani Ultravox vzeli pauzo, v kateri so izdali le še en album. Midgeur se je svojim samostojnim prvencem uvrstil tik pod vrh angleške album lestvice, za kar je najbolj zaslužen prav single If I Was.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Kleptonova pesem Lejla je navdihnjena zgodbo, ki sega v 7. stoletje, le ta pa je bila predloga za The Story of Layla and Majnun perzijskega avtorja Nizmaja Ganjavija, ki je živel v 12. stoletju. Prav to zgodbo je v roke dobil Eric Clapton, ki je bil ganjen nad ljubezensko pripovedjo. V tistem času je bil zaljubljen v Patti Boyd, kateri je pesem tudi namenil. Verzija iz leta 92 se nahaja na albumu Unplugged, ki je še danes najbolje prodajena live plošča vseh časov v Ameriki. Torej akustična Lejla in Eric Clapton.

0: Jutri Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti Radio. Toti Radio?

0: nič, kateder je vaš?
1: Desire je prvi single iz albuma Rattlin' Hum in tudi prvi irske zasedbe, ki je zasedla vrh angleške lestvice. Pesem govori o tem, kako s predanostjo in ambicioznostjo postati uspešen rock band. Desire je blues skladba, nekaj, kar smo na lestvicah zelo redko zasedili. To je bil tudi njihov cilj, namreč ustvariti hit, ki je bil popolno nasprotje popularnim skladbom v tistem času. YouTube so doslej prodali okoli 175 milijonov plošč in izdali 15 studijskih albumov. Ta številka pa se bi še letos lahko spremenila. Za konec leta so napovedali novega, prvega po 9 letih. Tokrat pa iz leta 1988 YouTube in Desire.

0: Proti Radio Maribor. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Žanič, kateder je vaš?
1: Skladba When the going gets tough, the tough get going je iz pustolovskega filma Dragulji z Nila, kjer ste igrali Michael Douglas, Kathleen Turner in Danny DeVito. Prav ti trije so peli tudi spremljevalne vokale pri skladbi, vendar so v Angliji video prepovedali. Pa ne zaradi kakih problematičnih scen, nihče od omenjene trojice namreč ni bil v sindikatu glasbenikov. Kljub temu je single priprezal do številke 1, je pa tudi edini Billyjev single v Veliki Britaniji, ki je mu to uspelo. Billy Ocean in When the going gets tough, the tough get going.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
5: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Čas, da rešimo dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z. Že dolgo nismo.
2: Ja.
1: Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na seznamu teh dilem, zdaj ne vem, če je to tvoja, je pa kar simptomatična za generacijo Z, se mi zdi, da jemljete igranje iger kot resno delo.
2: Ja, nažalost ma ni.
1: Kaj je nažalost, na srečo bi
2: jaz
1: rekel.
2: Ja, pa ne vem, to se mi zdi, da je ful služeno, no.
1: A ja, to? Ah, ja, to je tako povsod.
2: Ja, ampak pač dilema je, je to pač kot služba, ok.
3: Za nekatere, za veliko večino, pa bi si želeli, da bi bila, pa ni. To, to je isto kot pri influencerih, a viš?
1: In pri vrhunskih športnikih tako, in povsod.
3: Tako.
1: Tisti, ki so na vrhu piramide, ja, vsi ostali pa samo kravžljajo živce staršem doma.
3: Tako je rekel.
1: In potem,
2: ja. Če bi jaz zdaj začela, imam še šanse?
3: Ne.
2: Prepozno?
1: Ne, o ja. Leta, leta prepozno. Preden se izmojstriš. Ja. Jaz to doma poslušam v eno, kaki level je na Valorantu. Ne vem, da je med. Ne vem, kaj je to neki. Zdaj, če bom rekel, ne vem, če je Diamond ali je, ne vem, kaki je. Da je med, ne vem, 20 tisoč najboljšimi v Evropi, ne. Jaz rečem, ja, super, bravo, kaj mama, kaj ima pa ati od tega, kaj mama, zdaj mi dva tu. Ja, nič.
3: Daj se boš
1: utrenirati.
3: Šate, nov avto kupa.
1: Te pa vgasni. Ne, ne morem vgasniti, ker če prej vgasnem, me benajo in pol en teden ne morem špilati, moram do konca in vse se vrti okoli tega. In kosilo, ne morem zdaj čez 20 minut, pa te potem bok ne daj, da prideš karkoli reč, not vmes, ker da, zdaj si me pa zmoto.
3: Veš, kaki si.
2: Ja, daj, podpiraj to, da.
1: In hvala Bogu,
2: pomagaj,
1: da smo, ja, seveda, ja. Hvala Bogu, da se malo boljše mize nabavo, ker to je včasih ja, rejčan je, natri.
3: Po svoji mizi toči.
1: Kam, ko si škupo mizo, boš lahko tolko. Pa dret je včasih, pa jeza, pa veš, pa to, ko se, ker to so mednarodne zgodbe, te igre, to v angleščini leti, veš kak. Je pa res, po drugi strani, veš, da si na tak način naberejo globalne prijatelje, ne?
2: Ja.
1: Ne, tak da recimo eden od najboljših prijateljev mojega mlajšega sina iz Finske.
3: Resno?
1: Ja.
2: Kaj?
1: Ja, recimo, ne veš tak.
2: Da se spoznalo živo.
1: Ja, seveda, če se ven menijo, pa špilajo, pa...
2: Si tak,
1: ja.
2: Dobro.
1: Mislim, bolj slišijo, ampak no, okay. Ja tudi vidijo, kdaj, ker imajo zraven, seveda na drugem monitorju, pa je konferenca vklopljena, kjer se pa menijo še posebej, ne? Pa se gledajo, pa...
2: Oh. Tak, dobro. Ja nič, gremo začeti.
1: Ne vem, če je dobro, ne? Ampak dobro.
2: Zakaj no?
1: Ampak ja, tako pravi ta naslov naslednjega hita Michael Jackson, Man in the Mirror. Moram se tudi malo pogledati špegl. Sicer ni bilo tako hudo,
3: si
1: bilo pa je.
3: Ker gamer svoj čas, ne?
1: Lomilec kontrolerjev sem bil znan tudi. Ema!
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jäger pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
3: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan?
1: Ja?
3: Jeno, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od Avto Krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Sedaj pa, spoštovane in spoštovani, je čas, da Anji Škrlec, Anji, zastavimo eno vprašanje.
2: Strah me je.
1: Ne rabite biti.
3: Jaz tudi ne vem, zakaj gre tak, da.
1: Pravilno.
3: Ni pa me strah, ker ni na mene naslovljeno.
2: Marko.
1: Ok, Anja. Predstavljaj si, da ne živiš v Sloveniji, ampak na daljnem vzhodu, v deželi vzhajajočega sonca,
2: okay,
1: ki ima belo zastavo z rdečo piko, ki pomeni sonce, ki vzhaja, ker
2: dobro,
1: je rdečo, ne? Torej na japonski. Zanima me, če bi ti v življenju imela možnost, ali bi ti bila bik na japonskem?
2: Ne.
1: Zakaj ne?
2: Ja, ker ne. Zakaj bi bila bik?
1: Kaj bi ti manjkalo, recimo, če bi bila ti?
2: To je neka fora.
3: Ja, neka fora je, jaz že vem.
2: Ne, ne bi bila, ker se ne bi tam sigurno hodijo, tam voje pa to.
1: Kaj hodijo? Kaj?
2: Ja, sigurno jim z rdečimi zastavami mahajo v ringih, pa ne vem.
3: Na japonskem?
1: Na japonskem?
2: Ja, tudi mogoče, ne vem.
1: Ne bi rekel.
3: Jaz tudi ne.
1: Ampak nasploh tak, recimo, če bi bila, ne bi bila.
2: Ne.
3: Ok.
1: Te pa nič.
2: Videl bi bila?
1: Pač. Zakaj pa ne? Ali je boljše biti bik v Sloveniji ali na japonskem? V Španiji zagotovo ni fajn biti, recimo.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Hey. Kaj mahanje. Ja, se smo na Totem TV-ju, tako da ja. Kaj tudi mahamo si čez mizo. Ne predaš se s kratkimi hlačami?
2: Ne, če pa se pa te koče, koliko je? 16.
1: No, ja. To je normalno, ne, seveda. Ja, seveda.
2: Kaj, če bi recimo, ne vem, januarja bilo 16 stopinj, vsi bi v šlapa hodili, ker bi bilo tako vročina, se pa te.
3: Jaz mislim, da ne.
1: Jaz tudi mislim, da ne, ampak dobro. To je še ena od tistih stvari, ko smo se danes jutraj pogovarjali, čeprav smo že globoko v septembru, pa še je zagotovo kaka stvar, ki jo delamo, kot da je juli.
4: Ti Maš kar tako... bela noga.
1: Ker da je, kot da je juli.
2: Če pa to ni zdravo.
1: Tine, kaj si
2: preveč?
1: Ne? Ja, sonca. Ne.
4: Dobre, dobre.
2: Ne, onem je pa zmanjkalo, samo prijavitvene.
3: Marmelade?
2: Ne, imam mus, imam taki gor, ko se namaže.
1: Mus imaš? Ne, najhujše je, ko gledaš, včasih to se nekrat videl, si mislil pa zakaj enega bodybuilderja, ki se je pred nastopom, pa se je sam polival po hrbtu, pa je imel tak, veš, ko da bi se sončil čez rešetke.
2: Ja. Pol pa je res boljše zgled.
1: Jas, povej ti, ne, kaj imamo?
2: Raziskavo so naredili in ugotovili, kar se meni tiče, šokantno stvar, da vsak peti moški si gate enkrat na teden menja.
1: Kaj?
4: Kaj,
2: zdaj trije smo, čaki naslednji, ko prije, pa še en pol fras prije.
1: Fras je peti. Daj, fuj, fras. Ema!
4: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
3: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan?
1: Ja?
3: Jeno, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Ne bom se pritoževal, kot si prej napovedal, Tomaš.
2: Ja.
1: Zdravo, Anja.
3: Zdravo.
1: Ker boš spet rekla, bolj ne, nič ni bitiv, da lahko rečeš zdravo.
3: Aj, pa nisi. Vas ne govori.
1: Ja, točno, okay. Tak. Ok, bil sem včeraj izjemno presenečen, izjemno prav frapiran, šokiran, ker sem mislil, da bo konec sveta, pa bolj ni bil.
2: Že mislim, da zadahnit, pa nič.
1: Ja. Na poti v Juršince sem v Pernici opazil prvi črno blak mrčesa, pa potem drugega, tretjega, 16. 20. 700 oblak, prav črne zavese so bile, ja, tega mrčesa, veš, ko vedno je nekaj v luftu.
2: Ja, ko se gajbajo mušice.
1: Ja, no, in celi čas, cela, veš, kaj, to je kar dolga relacija.
2: Je, res je.
1: In non-stop so bili ob cesti, pri krošnjah na vrhu, tudi pri tabli za šiker so bili.
2: Resno.
1: Ja, tudi tam so se.
3: Si pogledal, kak imaš avto, če se ti je kaj gor prijelo?
1: Ma ne, veš, to je tak malo, da ni nekega, ko se mimo zapelaš. No pa prav ob cesti so bile, ne na cesti, ker mi je bilo zanimivo. In potem sem prebral, da gre za neki svadbeni ples črnih mravelj. Torej mravlje, so to ne mušice. Ne, izležejo se z letancami, grejo gor, pa potem odpadejo, oni samci pomrejo, samice spustijo krila in potem grejo pač svojo pot naprej.
2: In so bolj mravlje.
1: Ja, no, jaz se spomnim tega iz otroštva, ko si laufo čez travnik, pa ti je voko ali pa v usta, ne, ki je preletela, ampak
3: je bil
1: pač en oblak ali pa dva, to pa včeraj prav smisla že, če imam sveto pismo poleg, ali kaj, ne, ker je prav biblično ono, da bi začele kobilce, pa to non stop in vse črno. Tako okay. Da,
2: fuj.
1: Zato sem bil šokiran.
2: Takrat bi mogel okno odpreti pa glavo dati ven.
1: Ja, pa
2: Ja, jaz sem tudi opazil, da so to te mravlje spet leteče. Neki pa po majci gor, pa
1: ja, no, toliko. Sob, ja. Ampak to je samo, pa je en dan ali par dni ali nekaj so vse vuni in potem jih ni več.
2: Aha.
1: Enkrat na leto.
2: Dobro, ti pa si zapomni, zdaj datum 13. je bil včeraj.
1: Ja, sem.
2: Da ne hodiš več,
1: ne, nikoli. Ne, če imajo koledar.
2: Ja, ne vem, jaz tudi
1: mravlje.
2: Ok, fuj.
1: Ble.
2: Ja, ja. To je to.
3: Ja, fuj. Ja,
2: ti nisi videla nič.
3: Ne, ja, nisem.
1: Če je bila z nogo doma.
2: Se pravi, relacija Maribor-Juršinci.
1: Ja, sve verjetno okay. So.
2: 13. september 2027, da ne hodim.
1: Dobro.
2: Ker se klepinijo.
1: Bom te drugo leto spomnil.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski. Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Matej Regen danes ni bil cel dan na Totem radiju. Kot vsak dan je pridno šel na teren, na tiskovne konference, kjer zbere izjave, ki jih potem lahko slišite v naših novicah, v različnih prispevkih in tako je bilo tudi danes. Kam te je danes peljala pot, Matej?
2: Pot me je peljala na promenado mestnega parka,
1: ja?
2: Kjer se je predstavila Florina, znamka podjetja Nigrad, ki spada v...
1: S katero smo zrasli, ne?
2: Tako,
1: Florino.
2: Tako.
1: Ja.
2: No in spada seveda Nigrad k javnemu holdingu Maribor. In zraven sem v levi roki nesel stojalo za mikrofon, če bi slučajno bila tam kakšna miza,
1: aha,
2: da dam na mizo.
1: In pa torbo, Mašal, kak?
2: In pa torbo.
1: Z mikrofonom.
2: Na rami seveda z mikrofonom in z vsemi...
1: Snemalnikom, ja.
2: Tako, pri pomočki za snemanje izjav. In pridem tja in ugotovim, da je stoječa izjava, se pravi potem vzaj mikrofon v roko, se postavim zraven govorca.
1: In je tvoja roka stojalo.
2: In je moja roka stojala, se pravi, ja, tistega stojala majhnega nisem rabil in sem ga odložil na haubo od Florininega avtomobila.
1: Je bil tam parkiran zraven.
2: Ki je bil zraven parkiran in sem tak razmišljal, ok, če tu odložim, upam, da ne bom zadeve pozabil tukaj, ne? Ma ne, sem rekel, ne bom.
1: Ja, ziher ne.
2: Tako. No in potem seveda govorci so bili trije oziroma štirje, še dve zaposleni od Florine in konec izjav, se nam lepo zahvalijo za obisk in za darilo dobimo tako lepo zalivalko, poglej se imam tukaj.
1: Tako
2: ne?
1: Tisti, se pravi, ja, zalivanko, ne?
2: Ja, ja,
1: tako zalivanko,
2: tako. Ja. Ne?
1: Špric kanglo, ne?
2: Špric kanglo po domače, tako.
1: Tisti, ki nas spremljate zdaj na Totem TV, lahko tudi vidite, tako stojalo mava tukaj v studiju na mizi od mikrofona in novo Florinino zalivanko.
2: Tako, ki jo imam zdaj v levi roki. Tako,
1: in si bil srečen, da si dobil darilo.
2: In sem bil zelo vesel, sem se zahvalil in potem sem rekel, moram čim prej spet nazaj na radio, da bodo vaše izjave čim prej v etru in bodo, ja, jih lahko naši poslušalci slišali.
1: Lepo korektno novinarsko delo.
2: Tako, torbico, ja, si oprtam na ramo, v levi roki, kjer sem imel prej stojalo, imam zdaj zalivanko.
1: Zalivo.
2: In seveda hodim proti radiju in pred radijem, pred vhodom, se naenkrat zavem, tak pogledam v levo roko, to ni stojalo, ne, to je zalivanka v moje levi roki.
1: Kje je stojalo?
2: Stojalo pa na haubi od Florininega avtomobila. In ja, seveda me ni motlo, ker sem imel levo roko zasedeno, tako kot sem šel tja in nazaj in sem mislil, ok, in pol vidim, da napačna stvar v levi roki.
1: In kje je bil takrat avto s tvojim stojalom?
2: Ja, jaz moram v tem trenutku se najlepše zahvaljujem gospej Ireni Bartok iz,
1: ja,
2: javnega holdinga mariborskega. Takoj sem njo poklical, sem rekel, jaz se opravičujem, jaz sem na haubi od Florininega avtomobila pozabil stojalo za mikrofon. In meni reče, one dve sta se ravno kar odpeljali, ampak tu po parku čisto počasi. Pokličem nazaj. In me pokliče nazaj, Matej, stojalo imamo. Si na radio? Sem rekel, ja, sem ravno prispel na radio. Počakaj na krožnem prometu, na glavnem trgu, ti ga pripeljamo z Nigradovim avtomobilom.
1: Mislim,
2: in potem
1: dol
2: čakam,
1: ja,
2: in se Nigradov avtomobil pripelje, se odpre šipa in skozi šipo
1: stojalo za mikrofon,
2: stojalo
1: totega,
2: za mikrofon totega radija.
1: Iskrena hvala, ne, vsem.
2: Ja, Florini
1: Nigradu, da
2: Nigradu
1: ste...
2: in še posebej gospe Ireni Bartok.
1: Ja, in evo ga, iz dveh razlogov smo srečni, zato ker ne bomo recimo jutri komu na kakšni tiskovni potisnili zalivanke pred nos, ampak bo to stojalo. Še posebej pa je hvaležen Matej, ker zdaj bo tudi cela plača prišla na TRR.
2: Ja, še dobro.
1: Ker je stojalo doma. Odlična zgodba. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojte z nami.

0: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.
1: Nikoli, da si ne bi segla v roko.
2: Nikoli več. Ne bo. Ustavil bi čas in Kalifornija. Enkrat sem bil na koncertu s prijatelji, ja, na štuku.
3: Mm?
2: Pa smo peli spredi čist pod MZ Hektorjem. Oni komad še 1000 kilometrov. Pa smo peli spodi. Pa je tak navdušen, da nam je pol za te back vokale dol deval mikrofon.
3: Res.
2: Ja, on je zapel še 1000 kilometrov in na pol poti nazaj, pa je dal dol.
3: Izjemno.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Mono

0: že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
2: Maribor, pozor! Zemljital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si.
3: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje vlasti.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. To je ena ideja.
2: Ja?
1: Sicer zgodba je iz Italije, lahko bi se zgodila kjerkoli, samo se zdi, da je normalno, da je v Italiji. In kot se rekel, to je ideja, zdaj pa polje pa pač vsak za sebe. Ne? Okay. Italiji so namreč, ne piše v kjerem mestu, policisti ustavili avto, ki je tak hecno vjugal po cesti, sredi dneva. Sredi dneva. In ko so ustavili, so videli, da je voznica jedla kos pice za volanom, kar je sve neprimerno, pa bila je pa čist naga. In zraven nje, gospod, ki je držal flašo vina med nogama, tak so napisali, tudi čist nagi. Niso napisali, kak velika flaša je bila, mimo greta.
3: Ema!
4: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
2: Ja?
3: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
3: Ja?
2: Jeno, kaj pa?
3: Ne, to ni, to ne vela.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Prava drama se je odvijala slab teden nazaj. Prava drama, reševalci, helikopteri, vsi, motoristi,
2: vojaška policija.
3: Kaj je teplo?
1: Gorski reševalci, vsi so preleteli
2: v Prlekijo.
1: Tako. Namreč Anja Škerlec, Anja, ki je danes nazaj, dobrodošla.
2: Dobrodošla, Anja.
3: Zdravo.
1: Imela je pripetljaj nesrečo, ne? Nesrečo in se seveda kar fejs poškodovala. Veseli smo, da si tu, Anja.
3: Hvala.
2: Da si jaz. Cela in zdrava.
1: In kot smo zdaj ugotovili, bi še en teden mogla biti doma.
3: Ja.
2: Ali pa dva celo.
1: Ker že zdaj ni tak fajn, ko bi moglo biti. Ne?
3: Ampak
1: takrat, ko si ti šla na Silos,
3: ja. Ne?
1: Tudi o tem lahko prisluhnete v Frasin Medvar podcastu, par dni nazaj, idite poslušati. Tam se pa potem nekaj zalomilo. Ne? Anja, povej, točno zdaj opiši ta dogodek.
3: Ja, jaz sem prišla tja, torej v Prlekijo, stopim ven iz avta, cela vesela, juhu, ne? In potem stopim malo čudno na eni stopnici in samo slišim, da mi je nekaj počlo v gležnju. In se seveda začnem dret in solze so mi pritekle in kar same so solze šle.
1: Ja.
3: In au, au, au. In seveda vidim, da ne morem normalno stopiti. Na kar pa sem padla še v nezavest.
1: Res, še to?
3: Ja,
1: še
3: in jaz še v življenju nisem začutila tak hude in ja. Močne bolečine kot takrat. In ja, potem pa seveda v bolnico, na urgenco in prišlo je do hudega zvina gležnja.
1: Ja.
3: Tako da sem dobila bergle.
2: Ekipa, jih imaš danes, nima že.
3: Jaz zdaj že grem tak normalno.
2: Jaz vidim, da ne bi smela.
1: Ja, tako jih ti greš.
2: Ja,
1: pa že praviš, da te boli.
2: Na obrazu ti vidim, da ti ni fajn.
3: Ja,
2: tako da mislim, da bi mogla imeti bergle še, pa doma biti dva tedna.
3: Ja. Evo, kaj bi te videla dva tedna še brez mene.
2: Ja.
3: Evoj.
2: Ma pred tabo tudi.
1: Iste obraze bi imela, ne?
2: Ja.
3: Tak da, okay. Ja. Ampak gre na boljše in bo...
2: Okay. Pa si dejansko se čuvala ali si že fretala okoli po bajti?
3: Ne, ne, sem se čuvala.
1: Si imela v luft,
3: Netflix je bil moj.
2: Ja. Okay.
1: Okay, upamo, da se hitro izboljša, če pa ne, pa domu, Anja, domu.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Same najboljše. Od

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: In vidim, da imaš že fajn vijolično srajco dan zgore.
2: Ja, seveda, ja, se pa bravo, to je mislim. Barva našega mesta, ne, čeprav je v originalu bela in rdeča, ampak ve se, da prava je pa vijolična.
1: In na splošno smo začeli tudi na Totem Radiu teden, v katerem bomo zelo nogometno barvani. Če imate ta malega, ki bi rad šel, če bi vi radi šli, če bi radi oblekli kaj novega,
2: skratka. Če bi radi ta velikega oblekli.
1: Ta male cote. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojte z nami tudi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: tem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Ok, zdaj pa tak, stvar je resna. To pa zdaj več ni hec.
2: Ne.
1: Ja. Stvar je izjemno resna. Včeraj zjutraj je Ema, to je včeraj bil dan po njenem rojstnem dnevu v bistvu, ne?
3: Tako je.
1: Prvič, javno in pri relativno polni zavesti, v eter rekla, ob jutrih bomo vsak dan podelili en podpisan dres.
2: Imamo cipota dres? Ja, ne vem,
1: če bi Emi zrihtali, da
3: ti jo cipota dres.
2: Pa ja, ni tak.
1: Okay. Da bi šla v soboto z mano v Ljudski vrt oblečena v dres tija cipota.
2: Jo.
1: Ne vem, če je to želja, ki se da uresničiti. In pol je še danes jutraj enkrat rekla pri relativno polni zavesti. Danes že prvi podpisan sveti dres Maribora.
2: Od koga?
1: Od koga? Od vseh. Samo en imela, ne, cipota, ne?
2: Ja, ja.
1: Čist preprosto.
2: Mi zrihtaš, slikite.
1: Jaz mislim, da smo naredili eno boljšo
3: spartijo.
1: Prišel v toti studio Ema, evo ga. Tijo, cipo, tijo, ker izvoli tam za mikrofon. Okay. Evo ga, tukaj je v totem studiu Tijo Cipot in Ema je za Barbara.
3: Veš, sta kar deča, ti vruče.
2: Je kar vruče, imamo klimo.
1: Ki pa si napovedoval, se mi presenečenje. Tijo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kak je?
4: Pa dobro.
1: Oprosti, ker smo te budili tak zgodaj danes, ne?
4: Ampak... Dobro, za takšo lepo deklino bi se sam
2: postavljal. Ok, nego, izvajte.
3: Bravo, Tijo.
1: To je to.
3: Vlada.
2: Dih donsko nisem zrihtal, ampak nič.
4: To vsako povej.
1: No, vidiš, daj veš, Ema, ne, da pubeci v Prekmurju imajo, ne, imajo šlip. Tijo, torej najprej čestitke za fenomenalen začetek sezone, za tvoje soigralce, ampak predvsem za tebe. Kak ti pa gre?
4: Najlepše, hvala prvo. Fej so zadovoljen. Te spremembe v klubi so res bile pozitivne, izkazalo se je tudi na igrišči in ekipa je fej povezana, ko se pa ti te pokaže na igrišči.
1: Ja, absolutno, ampak goli pa tudi so prišli, ne?
4: Hvala Bog, bil je že čas, ne? Mislim, ko smo vsi čakali to, tudi jaz sam, družina, celi Maribor in končno sem lejko nekaj dal nazaj meste.
1: Ja, in kak je bil odziv prijateljev recimo tvojih, ko si nafti dal dva komada?
4: Ja, mislim, ko te najbližji so bili zelo, zelo veseli, predvsem, ko sem nafti zabil.
1: Ja, se zato, ja.
4: Da, gola in ja, bili so tudi na tekme, mislim, ne vsi. Kaj imajo preveliko sovraštvo, ali dobro podpirajo Maribor.
1: No, pa to je pomembno. In Tijo, zdaj, Ema je namreč včeraj, tak pa čist slučajno, pa še danes enkrat rekla, nedeljo je imela rojstni dan.
2: Ja.
1: Ja, in tak, da zdaj je to eno tako, ena kompletna zgodba in Tijo, imaš nekaj sabo, v bistvu ti,
4: ja,
1: ne?
4: Ja, imam dres, violičen. Te pa se, ti še čestiti.
1: Ja, no prosim, lepo. Kaj gremo ven, Jäger, mi dva?
3: Ne, ne, ne, da pa tu ostala, da ma priče, da si slušalke
1: dol. Samo tak, tak, ja, no, to.
3: Evo. Tako,
1: evo. Evo.
4: Ema... Se bolje potrebite.
1: Ja, verjamem.
3: Evo, si dobila, zdaj res ti.
2: Jo, o moj bog, zdaj ko prijam soboto, bom imela gor.
4: No, ne, soboto.
2: Jaz okay, zdaj, ne gremo.
1: Ja, ja, pride, pride, veš, da pride in ta sobota bo posebna, ne, končno spet navijači na tribunah v Ljudskem vrtu.
4: Ja, mislim, ko smo vsi komaj čakali te moment, pa se že vsi veselimo, imamo še vitro za oddelati eno kalno tekmo,
1: ja.
4: Pripelati mirno domov zmago in te pa je zadnja tekma pred to pauzo, ker je, mislim, ko spektakl
1: ja.
4: Te prve četrtine, če bi lejko to mi.
1: Ja, res je, ker poln Ljudski vrt, ker bo poln Ljudski vrt, tak še verjetno ni bilo polno, odkar igraš pri nas za Mariboru, je eno posebno doživetje. Zagotovo ti je oče razlagal zgodbe o tem, ne, tak da...
4: Ja, seveda mi je prav, da je Ljudski vrt pun, se špila drugačne kozbe.
1: Ja, res je. Tijo, v relativno kratkem času ti je uspelo postati ljubljenec navijačic, očitno. In navijače našega enka Maribora, mi smo veseli, da se tak dobro tu počutiš, da se tak dobro tukaj znajdeš in mi ti absolutno želimo še na desetine golov in pa fenomenalnih predstav teh tvojih legendarnih driblingov že malo, ne, in te tvoje, bom rekel pod narekovaj, nogometne nesramnosti, ki je dosti na igrišču in zaradi tega te imamo radi in samo tak dalje. In hvala, da si Emi polepšal danes za ljubo presenečenje.
4: Najlepše hvala vam.
1: Ema!
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa ok, čaki še enkrat. Jeger!
3: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan?
1: Ja?
3: Jeno, kaj?
1: Ne, to ni, to ne vla.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tvoje mesto.

0: tem telesom, viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, bolven?
0: Signal ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
6: Maribor, pozor! Zenvital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si
5: Radijska mreža Toti radio.